0: Вища проба
1: на радіо Карібу Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт.
2: Спонсор випуска – магазини «Домоцентр», торгові центри «Ідея» і «Сонце». По данным синоптиков, 17 июня в Сусумане перемещается.